Uda kania mu ana uda esum mu ona da air condition mu ana na da fan mu sanu obi na da ye son ko na da ye uda sole ko adwuma so ana uda empapa pa bi so ana wo de katese form na da so se uda abrosam ana se wo ye na ti da na uda mu so didi na da ye ana wo didi na da ye yen nyina ade achi ye ni o.